o maame ne hwan o papa ne hwan na okura baby a uwe se ye mau emwa e ya dia ube timye kura sa emwa no enti enipa e baby se ensem bebre na okura wose fata nanso nyankupon a ye dan no de wombisa baby a ufri Mfane hon eni bebia ye yu edi wako shè. Ebet miya ye fiase. Ebet miya ye yadie mu. Si nyankupon wo ekwany ahudua odane ni mo nyamedi. Na saadi ano neburu enipa ajwine ene nentia siye so. Eyo yodua emu ye du. Odoke siye. Eno na yenu ya ba Joyce Blessing. Yeri ya ye enyum tuwe.

amia mi ko mi san ba bio e da biara daria e bo e e sa ye chu e adu efe for mi dasi mamu nyina e tutu nana o se bosu chu e ye de papa papa ti se obi a unti mi dasi mau acho e ye mi afu nana jata zapata mi dasi mamu nyina